İç rapin xan tülək sən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqım nə Uzingdən xan

0: 20 دقيقة.
1: خالب شب يتلمجان هم قوون. خامك.
0: عالم 60 ثانية ichida.
2: O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlar tiklanishi mumkin. Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning yangi tartibi belgilandi. Andijonda bog'cha litsenziyasi uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donoda fanatik. Yaqin kunning Yeah.

0: برين دقيقة
1: خالب شب يتل مجان هم قوون خماك
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekistonga xorijdan pul o'tkazmalari 9.3 milliard dollarga yetdi. Boysundagi o'rmon yong'ini bir sutkada o'chirildi. Qunduzlar Yevropada qurib borayotgan daryolarni tiklashga yordam bermoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.